0: 你还能跑回去那边？
1: 那边没有看地哈。这边没有是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译
0: 哈、
2: 啊。有啊，这边有翻译。
0: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
3: 大殿。
0: 啊、哦，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？嗯，那贵妃呀，同志呢哈？ở lì không chịu về với nhà nước hả？Trời bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông cứ nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái quá vậy, chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không? Bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bác? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta sợ người ta chạy mất hả? Mình coi này tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi tiến bộ. Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi hả? Tiến bộ chỗ nào đó? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có
4: bữa thất bại mà ngồi bên đó, anh nói trời ơi
0: sao mày già mà
4: ngồi
0: nó
4: không quá
0: chứ,
4: từ đó đang ngủ được
0: trời, bà nào mà ác vậy, ta ngồi lâu kỹ người ta,
4: sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài, sao bà ngồi im quá vậy,
0: kêu bà lấy mất phước báo rồi.
4: Ngồi không được nữa.
0: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
4: Dạ, cũng sợ luôn nó thôi đừng nói nữa.
0: Vậy hả?
4: À. Thôi.
0: Thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
2: Dạ.
0: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
2: Dạ.
0: Ai nói gì mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. À. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó. Mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó. Thấy chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn, tốt lành hơn. À. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không? Bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không? Nghe gì không? Tự. Hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á, sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái những cái sự tốt đẹp khác, những cái tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp làm cho mình sung sướng, vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên nào ổng sách dao giết ông đó, ổng như như bất động. Một lát cái nó quỳ xuống lại. Ha? Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nhau. Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương. Để mình coi cái mình cái mà gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp, à, đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Đây là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Yeah. Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu. Nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu? Hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè. Hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Hả không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Phải không? À, nghĩa là ác ôn hả? À, cung đồ hả? Mấy người là tên cũng cỡ cỡ đó hả? Chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả? Khoan hồng hả? Tên của người có lòng từ bi đó, không có. Không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó. Thấy không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như Cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? Phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. À, mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á, thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó, thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy, mình ban rải trần tục không à? Tình trần tục không? Ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Nó còn bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước. Đó, rồi mình mới ban rãi, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rãi tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban rãi tình thương cái kiểu đó chứ, ban rãi tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới hả? Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rãi tình thương gì đâu, thấy không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rãi tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi thì cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó, rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia hả? Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá mới sao ngơ ngẩn hết tâm thần, lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngớ ngẩn ngẩn cả có bao nhiêu lâu đó, làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy ha. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo, bánh của nhà bếp tôi đem xuống, thấy chưa? Lấy bánh của sư phụ đem xuống luôn phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum đó. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó vừa bả vậy rồi. Mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không? Còn cái kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á. Hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi. Rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó làm sao mà ai không ngơ ngẩn. Thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà. Mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Con này Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? Mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 别人都跑回去那边，是不是？
1: 那边没有快递哈。这边没有，是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 这里有没有翻译？这边
2: 没有翻译啊？有啊，这边有翻译。
1: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些后面的，前面，啊？
3: 大殿。
1: 啊，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？quý vị đồng chí nữa hả? Ở lì không chịu về với nhà nước hả? Ở... Trời bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông có nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thành ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái quá vậy, chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không? Bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không ạ? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta, sợ người ta chạy mất hả? Coi này tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi, tiến bộ vậy. Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đó, ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có
4: mấy bữa đầu lên ngồi được. Có bữa khách bạn ngồi bên đó. Anh nói trời ơi sao mày già mà ngồi nó không quá cái. Từ đó đang ngủ không được chứ.
1: Trời ơi. Bà nào mà ác vậy? Ta ngồi lâu kỹ người ta.
4: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài sao bà ngồi im quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
5: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bắt nghe bắt mừng quá rồi nó mất cái gì.
6: Đâu, cũng sợ luôn nó thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả?
6: Thôi
1: kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
5: Dạ.
1: Bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha.
5: Dạ.
1: Ai nói mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì đâu. Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó. Mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó. Hiểu chưa? Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn, tốt lành hơn. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó. Thấy không? Bên Việt Nam sợ súng, sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không? Nghe gì không? Ừ. Hả? Đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng. Ở trong chiến tranh thôi. Hả? Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ. Từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi. Tức là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một khi mà cái sự yêu thương á sinh ra một cái thứ năng lực khác. Rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái những cái sự tốt đẹp khác. Những cái tạo vật tốt đẹp hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng, vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không? Ông chỉ ban bố tình thương không? Còn có cái tên ổng sắp dao giết ông đó, ổng như như bất động, một lát cái nó quỳ xuống lại ha. Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Ừ. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao hay là cái cây thì cao đó. Trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. À, thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương để mình coi cái mình cái bằng gồ tới mức nào, phải không? À, dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt, đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó. Vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Dạ. Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, nó trời ơi, cha ơi, cho chém chết tụi nó đi cho con. Con là con của cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Dạ. Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu, nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy, phải không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, mà đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát, mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà dưới địa ngục có đề đó vậy không à? Phải không? Nghĩa là ác ôn hả, côn đồ hả, mấy người là tên cũng cỡ đó hả, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó, phải không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả, phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là cái mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa. Về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa. Nó còn bỏ đói mấy bữa nữa. Thấy không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước. Rồi mình mới ban rải, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương đó nha. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói gì hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ, ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới, tình thương của Phật Bồ Tát, chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, phải không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp. Theo kiểu mà trần tục mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa. Làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà. Trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi sức gia trì nhiều quá, mới ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu đó. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa trơn rồi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lỡ rồi mới biết người nào cũng vậy. Cái kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó rồi.

đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, con này Phật Phật thiệt mà. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau, người kia cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. Mất bớt một mớ thịt mớ da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không?

0: 也很多跑回去那边，是不是？
1: 那边还有翻译呢。这边还有是不是？
2: 这里有没有翻译？
1: 啊？
2: 这里有没有翻译？
1: 这边没有翻译呢。
2: 有啊，这边有翻译。
1: 他们怎么都跑到那边去，我就回去睡觉了。回去睡觉是不是？那些，那些后面的，前面，啊？
3: 在大殿。
1: 啊、哦，在大殿。你们在大殿是吗？有没有看到？quý vị đồng chí nữa hả? Ở lì không chịu về với nhà nước hả? Ừ. Trời bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng nói nó nhỏ nhỏ. Răng giả thì nó nhỏ nhỏ. Răng thiệt mà nó lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ ông cũng trồng lại á. Tại mấy ông mà mấy cái ông mà bác sĩ răng ông ơi nhổ răng đó mấy ông. Ông thấy mình không có răng mai mốt ông làm sao ông nhổ. Thật ra ông trồng lại đừng mai mốt ông nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? Đẹp gái vậy chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không có không? À, bây giờ mà còn đẹp vậy chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất có phải không bà? Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta, sợ người ta chạy mất hả? Coi đây tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? Có thiệt hả? Đâu đưa ra coi coi, tiến bộ bao nhiêu? Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đó, ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Ừ. Có khỏe không? Có
4: mấy bữa đầu lên ngồi được. Có bữa thất bại ngồi bên đó. Anh nói trời ơi sao mày già mà ngồi nó không quá vậy. Từ đó đang ngủ không được chứ.
1: Trời ơi. Bà nào mà ác vậy? Ta ngồi lâu kỹ người ta.
4: Sao tôi ngồi tôi cục cửa hoài sao bà ngồi im quá vậy?
1: Kêu bà lấy mất phước báo rồi.
5: Ngồi không được nữa.
1: Ai biểu bác nghe bác mừng quá rồi nó mất cái gì.
6: Dạ, cũng sợ luôn nó thôi đừng nói nữa.
1: Vậy hả?
6: À.
1: À, thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa.
5: Dạ.
1: À, bà nói thì biểu bà nói lại nghe coi. Thường thường ghét của nào trời trao của đó. Đừng có thèm sợ nữa. Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. Ha?
5: Dạ.
1: Ai nói gì mà kệ họ. Súng bắn bên tay cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì. Già rồi đâu có nghe gì đâu. À. Bắt đầu đừng bữa nay đừng thèm sợ gì hết ha. Ừ, dạ. Khi nào mình sợ nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó. Mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô ý mà. Thí vô ý tức là làm cho người ta không sợ đó. Hiểu chưa? À. Khi nào mà người ta không sợ thì người ta có đời sống người ta nó an ổn, tốt lành hơn. À, còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à? Kỳ lắm. Cái luật

nó vậy đó. Thấy không, bên Việt Nam sợ súng sợ chiến tranh chạy qua đây thấy gì, thấy không, nghe gì không? Từ hả, đi tị nạn rồi chi rồi cũng chạy qua đây nghe súng như là ở trong chiến tranh thôi hả. Qua đây đừng tập, đừng có sợ nữa hả, tại vì chỉ có tình thương mới là thắng hết thôi. Ừ, từ cổ chí kim, tất cả những vị thầy, những vị minh sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta cái bài học đó thôi, tức là không nên sợ gì cả mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái, khi mà cái sự yêu thương á sinh ra một cái thứ năng lực khác, rồi từ cái năng lực đó sinh ra một cái, những cái sự tốt đẹp khác, những cái tạo vật tốt đẹp, hoặc là những cái từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó mình mới có thể lên thiên đàng xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình. Cho nên quý vị thấy Phật ai chửi ông, ổng cũng làm thinh không, ông chỉ ban bố tình thương không. Còn có cái tên nào ổng xách dao giết ông đó, ổng như như bất động, một lát cái nó quỳ xuống lại ha. Tại vì đem tình thương ban rải ra thì cái dao kiếm gì nó cũng mềm hết. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn nha, không đừng có đứng đó mà ban rải tình thương. Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thì cao, hay là cái cây thì cao đó, trèo lên rồi nó nói, mày đứng đó tao ban rải tình thương cho mày. Thì nó mới có hiệu nghiệm, phải không? Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mà vô lẹ lắm, mình không có kịp nào ban rải tình thương đâu. Thành ra ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy cái chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương để mình coi cái mình cái bằng gồ tới mức nào, phải không? Dẹp mà đừng có thử kiểu đó chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy lên thiên đàng cũng làm Phật ngu, hiểu chưa? Tình thương á là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng là cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn gì đó mà cái bằng cái gì, hùng hổ cái gì đi nữa, là cuối cùng cũng phải chọn tình thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp, hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu như là trừng phạt, hình phạt đau khổ nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi. Tại vì Ngài không tránh được cái hình phạt đó, vậy là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải tình thương thôi. Nói rằng Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu trời Phật tha tội cho những người đó đó. Nhưng mà chính Ngài cũng phải có cái lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu trời Phật tha thứ họ được, phải không? Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù nó, trời ơi, Cha ơi, trời chém chết tụi nó đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ. Thấy không? Ngài tha thứ. Từ cái lòng tha thứ đó, Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ, phải không? Mình ghét người nào sao mình cầu nguyện cho họ được, phải không? Trụ ẻo chết ở đó mà cầu nguyện. Cho nên cái khi nào á, ở đâu có tình thương á, thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải tình thương rồi cái con cọp đó nó không có ăn mình đâu, nhưng mà cái lòng mình thanh thản, hiểu chưa? Mình chết rồi mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi cái khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên thiên đàng chứ đi đâu hả? Mấy người mà thanh thản mà yêu thương mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục nè hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy, phải không? Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác á chứ hả? Còn mấy người thanh thản tự tại mà yêu thương thì đâu có xuống đó được, đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới. Nhà nào cũng đầy á, đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát, mấy cái mà tên ở ngoài nhà, mấy mà cái gì á, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy nhà ở dưới địa ngục có đề đó vậy không à, phải không? Nghĩa là ác ôn hả,
côn đồ hả, mấy người là tên cũng cỡ cỡ đó hả, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng hả, khoan hồng hả, tên của người có lòng từ bi đó, không có người nào có tên ở dưới địa ngục, không có tên mấy tên đó, phải không? Tại cái dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả, phải không? Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ. Mà nếu muốn chọn cái con đường mà yêu thương á thì mình phải tu hành trước, phải không? Tu hành là mình có cái lực lượng của mình, cái lực lượng chính mình, cái bản lai diện mục của mình á, cái Phật tâm của mình sống dậy rồi đó thì mình mới có thể ban rải tình thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy mình ban rải trần tục không à, tình trần tục không, ban rải một chút là có mấy bà dính theo cả chùm còn mệt nữa, về bà xã bà déo chết. Nghiến răng nữa, nó còn phải bỏ đói mấy bữa nữa, phải không? Thì phải coi mình phải có cái thứ tình thương gì trước, phải không? Rồi mình mới ban rải, chứ đừng có nói tôi đi chỗ này chỗ kia tôi ban rải tình thương tùm lum, đừng có lợi dụng cái chữ tình thương với nhau. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha, đừng có lộn xộn rồi nói bà nói như vậy hả. Tôi không có phải nói ban giải tình thương cái kiểu đó chứ, ban rải tình thương của cái sự cao đẹp, tình thương của trên thiên đàng, tình thương của Phật Phật giới hả? Tình thương của Phật Bồ Tát chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương nó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ, cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu, phải không? Không phải là mình phê bình ai, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết cái con đường mình chọn mình đi nó có cao đẹp hay không. Cái sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào mình phải biết rõ ràng, chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ mình cũng không biết được, nên mình không thể phê bình được. Hồi xưa có một vị Bồ Tát, ông Bồ mà cũng Tát. Học kiểu sư phụ mà, để sư phụ đi thường thường cho bánh cho kẹo người này kia đó, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, học trò xuất gia cũng ít nữa, thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều á, sư phụ đi đâu đem về đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Rồi mấy người thì đưa ưa ăn đồ thừa của tôi nữa, vậy tôi ăn miếng rồi để dành nhau ăn, ví dụ vậy đó. Thì có sức gia trì gì đó không biết nữa. Nhưng mà rồi cái vị Bồ Tát kia cũng bắt chước làm y theo tôi. Cô kia cũng đẹp quá đi, Bồ Tát này cũng hơi đẹp theo kiểu mà trần tục quá mà đẹp kiểu đó. Rồi cái ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này ông kia hả, rồi cái cắn ăn một nửa rồi đưa cho anh kia nửa, làm cho giống sư phụ mà. Tôi học thầy tôi mà trời. Rồi cái mấy anh kia cũng ăn rồi xuất gia trì nhiều quá mới ngơ ngẩn hết tâm thần, lái xe cái chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả có bao nhiêu lâu đó, làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa chân rồi, ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lở ra mới biết người nào cũng vậy ha. Cứ kiểu đó làm hoài, lâu lâu có chạy qua sớt sớt sớt qua cái phòng làm việc của mấy người nam đó, rồi phát bánh phát kẹo, bánh của nhà bếp tôi đem xuống, thấy chưa, lấy bánh của sư phụ đem xuống luôn phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum đó. Không biết là trong lòng có cái gì không, thấy không? Nhưng mà làm kiểu đó người nam họ thấy người nữ họ hiểu lầm mà, trừ sư phụ thì không ai hiểu lầm, phải không? Tại vì bả hồi đó giờ bả vậy rồi, mình ăn bánh của bả mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát, rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, thấy không? Con này Phật Phật thiệt mà.
rồi mất công sư phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau, người kia cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả. À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không?